0: yenze ko salama iriga inaho yenze
1: bonjour
0: na men rekwetam
1: de la fratentino
0: oui fratentino
1: ah
0: do do do do
1: do
0: do
1: do do do do do
0: do
1: do do do do do do do do do
0: do
1: do
0: Nam. Alfa tanko no ne yo
1: eh adan fatenti
0: fratenti
1: so mo te ba te adu bi bi ki eh ma ka bu dale sara adu ka di kongole odi
0: na ba hi ba be ipe ba lafia totolo akide so wai don kamoro bukata bi onye na egonu ko nware kokoro ina ipe mate ipe an wai don kamoro hi ba be Yenze ko salama yiga ina ho yenze.
1: Naam, muru no. Ko ko ga u to ko.
0: Igo no ko agar no se ina gibrinka.
1: La na ndo, na ndo.
0: Wallahi talifa si nurun din za uru takaru. Ami ami ami ko koroma boli kabisa sinti. Kwa ma lafi o tonton. Ami ami ami ami ami ami.
1: Masa iba ya kano te telefon wala ya hili ya buri
0: mhm
1: nisi tiyo na hakuri kini nisi tiyo na nala

ti arakoriwa kamarugenge nge nge abakwanda jachini ibashe luwo ibashe taraka ibashe unko chadenwa ye ikuna kusiyo di baba alisibure.